prima tocă care pregaru cu soți dizi nigă lip sync eu sunt Davi. Davi Blachele win, se merde Champions League. Nu fă bacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv. A bici ce mă-mi papie mi, tu dai